Konja prodo, svi smo plakali, i on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio, rad se je u školu.

0: Ljube.
1: Reci, dragi.
0: Pa koji put već to kasno?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Mljac, mljac.
0: A ti?
1: Prekrasno.
0: Da.

0: Zvučni Malarme je emisija koja je emitirana u Ars Akustici.
1: U emisiji Ars Akustika, da. Najprije da, onda smo slali na natjecanje Palma Ars Akustika, zapravo to je Eurovizijsko EBU Euroradio natjecanje, i onda moram reći da je to za mene osobito važna nagrada, jer dobivena je od kolega urednika, od međunarodnih stručnjaka za Ars Akustiku, i malo smo se šalili lani kao, gle, dobili smo Eurovizijsku nagradu, mi smo u stvari baby lazanja. Onda smo rekli, ne, mi smo Nemo.
0: Tako je, jer ste prvu nagradu dobili.
1: Da, samo
0: tako,
1: naravno, neusporedivo manje medijski popraćeno, ali u našem nekom tom Ars Akustičnom kontekstu, da, rekla bih da je to možda i najvažnija nagrada koju možete dobiti. A bilo je, uvijek je fantastično raditi sa Alenom i Nenadom Sinkhausom. Isabel Dutoit upoznali smo zapravo ljeto prije toga, Marijana i ja, na festivalu Audio Art u Puli, i kada smo čuli da će doći, dogovorili smo se, ajmo barem nešto snimiti. Situacija je bila takva da je ona zapravo došla dan prije njihovog koncerta u Muzeju suvremene umjetnosti, i oni su se u stvari prvi puta uopće našli kod nas dolje u studiju Bajsić. Nikada nisu svirali zajedno.
2: Neverovatno.
1: Da, i mi smo ih pustili, oni su jedno 4-5 sati improvizirali na Malarmeove stihove, na Malarmeovu poeziju.
2: I to je odmah zazvučalo sjajno. Ja moram reći, znači oni su, ja sam samo čekirala mikrofone, jel se dobro čuju i to sve skupa, i to je odmah zazvučalo dobro. Mislim, što se i čuje, iz priloženog.
1: Sad je trebalo tih 4 sata stvoriti ovih 20-ak.
0: Pa to je, mislim, najnemogući posao.
1: Dogodilo se baš nešto čarobno. Rekla bi, između baš tog njenog vokala, između
0: Malarmeove poezije,
1: tih njihovih elektroničkih naprava, i evo, i na kraju Marijanin finalni touch.
0: Ali taj touch je zaista bio jedan naporan rad, Marijana.
2: Pa da, bilo je zapravo najteže odabrati te dijelove, da to stavimo samo u tih 20 minuta, jer je samo bilo sjajnih dijelova.
0: To je zapravo skladanje, novo skladanje od jednog sirovog materijala.
2: Znaš kako bi ja to nazvala, to je meni igra. Je baš ono, to je meni jedna igra i uživancija, evo, stvarno. Pogotovo kad imaš tako kvalitetan materijal, onda se stvarno možeš ono kreativno nekako izraziti i s radošću to raditi, evo. Mislim, meni je tako drago zapravo da je to djelo dobilo nagradu, jer stvarno smo svi kolektivno uživali dok smo to radili. Evo. Mislim, i muzičarima je bilo jako ugodno i baš se, ono, čuje se to. Ne?
0: Braća Sinkhaus su česti gosti Ars Akustike, emisije koju si ti, Adriana, pokrenula. Pa evo, kad si ju pokrenula i s kom namjerom?
1: Pa, čak ne bih rekla da sam je, ja sam je pokrenula, ali nije bila moja inicijativa. Bila je inicijativa tadašnje šefice naše, tada novo osnovane redakcije glazbene dramaturgije, Vesne Šir. Svi smo čuli da sad nešto u webu se događa novo, neka nova grupa za Ars Akustiku, što je sad to, se osniva, i onda mi smo tada bili u redakciji Davor Roko, Branka Janjanin, koja nažalost više nije sa nama, Žarko Joksimović i ja. I rekla bih da je mene malo dopalo to, jer sam zadnja došla. Ja sam bila prvo u redakciji ozbiljne glazbe.
3: Roko? Davor Roko nije bio.
1: Da.
3: I Roko je bio.
1: Pa nisam spomenula Davora prvo. I onda je Vesna rekao, pa daj ti to malo pokušaj, vidi malo. Ja sam rekao, šta je to, ja sam došla iz glazbe, uopće ne razumijem, ja nisam inženjer, kakav je eksperiment u zvuku i tako. Malo sam se opirala, moram reći, u početku, i nije ta emisija odmah krenula ono jednom mjesečno ili jednom tjedno, nego tako s vremena na vrijeme kad bismo imali neko radiofonsko djelo, onda je ona obično išla kao dodatak radiodrami, nikad to nisu bila dugačka trajanja. I trebalo je onda neko vrijeme malo da se uhodam i ja. Nije tu bila nekad niti scena baš tada, prije 30 godina.
0: Eksperimentalna igra.
2: To je najveći problem. Da.
1: Pokušala sam onda, i to je bilo najvažnije, nekako zaintrigirati ljude s radija, prvenstveno ton majstore. Jer ne možeš ti napraviti, mogu ja smisliti, ne znam šta, ja to sama ne mogu napraviti.
0: To je baš pravi timski rad.
1: To mm-hmm. mora biti timski rad. I moram reći, malo pomalo sada imam fantastičnu ekipu. I Marija Pečnik obožava raditi, i Katarina Račić i moja Marijana, tako da fantastično sada surađujemo. I svi, ja mislim da svi tonmajstori jako vole raditi.
0: Obožavaju. Evo zašto? Zato što nudi
1: sloboda.
3: Velika sloboda.
0: I kreativnost,
1: da.
0: I sloboda.
1: Jer ja sada niti kao urednik ne mogu nekom zadati napraviti to i to, tako i to. Jer to je eksperiment. To mora biti eksperiment. Nekad ispadne dobro, nekad ne.
0: Tako je. A potičeš pritom i mlade umjetnike i umjetnice upravo na stvaranje i da se to negdje čuje.
1: Sada je to puno lakše. Sada ima puno mladih ljudi koje to zanima.
0: Surađivale ste Marijana i Franka obje na Ars Akustici. Evo, Franka, ti si za emisiju koju si već spomenula na početku, 22 Arkane, osvojila 3. mjesto na festivalu Pri Italija. Tu si svirala klavir i ponudila si nam uistinu istinsko duhovno putovanje i prekrasno iskustvo. Pa poslušajmo ulomak.

E da, da se cimenta more, onda ne bi plovili trajekti, a posada trajekta Jadran i Jadrolinije večeras naravno plovi zajedno s nama s Pomorskom večeri. Drago mi je da nas slušaju, srdačan pozdrav kapetanu Matiću, posadi čitavog trajekta, i neko ostanu s nama sve do pola noći koliko i mi plovimo večeras u Pomorskoj večeri.